0: Zborën për i vendja ma mustahu shëbi hatë të bërin, dhe khaza le burin ish ma mustahu shëbi të kjenë, keke imat du s'ki, keke imat, alikum e selam, gjelak s'pas, lavet me gjibu të hene, am haskin dhe s'kushi bëla kjenë, ben am haskin sërbobeta, bu ma bakhe vendi s'pas dharit u e bin, dëlvin spindari, dëlvin rezus lavet me bu të hene, her gje këtu, Gohëdari u binëri omet, ke e gjelek spaz, bu bëshdari e të gji, je gjuan gjelme dhe. Even gjelek kometa fred kehen, bërse vë pësjarë me gjithë dhe dëneve të manë gjikinjet, pëshë kjeshane dhe bua khalati. E ke ke azat, e më varë bëgjini gjare këdi? Elu shëf bash? Ma mustahu shëbi? Kel gjelme ke ke azat?
1: Elu.
0: Bële, shëf bash?
1: Alo, shë bash, ka kështë
0: bachane, bashi? Zion bash bit, ka ke Hashim Selevanej.
1: Selamat, inshallah, ta ta ta.
0: Gjellek, sahbi, ka kë Hashim. Të e që vani, ka kë Hashim bash, inshallah?
1: Azizim, e gjellek, khe, selamat, ta të shtar azizim.
0: E vetër kiri...
1: Gjellek,
0: sahbi, spas, emji, salavat gëhinë të hemi karmendit radio adhuk. Ka ke Hashim të kiri lë gjellme bash dori dhe nge hevoj të të tërmire dhe ju e djere?
1: Bale,
0: këtë shumë. Dhe tërmën akë prasë, prasë i në e ke zëhmën nëbi.
1: Bale, azit tërbën akë prasë, më ozë, gëllëta, danë së pandin e këmë, inshallah.
0: Wallah, dhe së pasdare, janabë të bin, këke hëshëm.
1: Në qavit, dhe majtë
0: ka. Tu hafë ala ke khusht të bi.
1: Baba të ima dhe bëtë e panzine, të ban.
0: Panzine?
1: A panzine hane, të ban, në kellak alëm për panzine, kësë të kartinët. A panzine, kësë, adilvinim, gëllak arishe, qëtëm, të ban, kellak e pëjnë dëfma. Për avi panzina fis, janë ndë këtë e në kohëta më kjetë përgjërat kënë hëtë lë këbë në gëjtë, këbë në fitë pampavë në uzdëlau.
0: Gjone, këta, herë që ndë bobete panzini ku me barromeki hej, e gazëndo, bas këta më bëjnë loja këdi vi bobeti, të gudë të në dëfme, o ke më zoni ku të pëshë sazi e kërët kej, të fitere të rëmë loja, kaj këshëm?
1: Bale, kaj këshëva.
0: Të gudë gjelaj të rëmë të në dëfme, kaj këshëm? Tu e këta sërbure të në vikari dhe kare pëshë sëzje u e këtë bëgjën e lue sinaj kartë kaj u shmejë kare fiterjet kaj. Pajzin bite e gjere sotëna tërmela, u e këtë bëgjën pajzina pis?
1: Bele, bele, aqsa pajzina pis, ani kalak halat i tënë, ani pas jarëz e kësëgjët, ka këshëvan, u që sëgjët, që ka pajzina pis, na e të sotën e të pajzë zane, ehtimalet ta... Zani sërhabet, afan zinatist, ja grana u gëllak të adajel më kënje këtë dilkullit të vëgjët i halatës, tabaqan gëllak arishe busi arishe këtë.
0: Gjon.
1: Vëgjët i vija, jani isar uqti afhalat të hëni buqever, të adajel siara këna këtë, që ki siara qënabit të të adajel e këtë, të adajel e këtë gëllak arishe.
0: Gjon, gjon, kërkashëm, kërkashëm. Ma të bdali vedi ti ku e se ndek pësjara arasaj të pëkem. Vedu më hajke, gjelek tërmir hati në sotën. Vëki am zonin el felan gjil, felan devere, ki bëshën Shekhan, Dereloke, el Duhuke, el Akre, el Zahu. Am bini ku tërmir gjelek të në sotën, vedu më hajke. Egeri sotëna van tërmila, në një bes pojzina pisa janë gjë, ndek egeri dihenë të vek fitereke tërmila.
1: Bele, bele, agar diyeteyn, gelak agar diyeteyn.
0: Çına, çına, agar diyor bu ki bu şoförü.
1: Egoti ki, taban, barramada kadimin egoti, yani sultana hay, mesela, ihtimala şorta ki, bitkala halatiyeteyn, şorta katta siyare da, di halati lazım, sayık lazım, dikçona ki, varmaniye ebket, ki varmaniye, hindicara,
0: gelak halatiyeteyn.
1: Şorukta çet, bet, peki viya, siyara, në që të janë, lazim qara sërbë ka pështë të dëkuar me në ke fa.
0: Mëli. Gjon, eni, ta khala ka gjele ka gjon dhe së në shonë kërë, eni, ikësh e gjere sotëna tërmela ku kërëbëja tërmela, uajre në gjele gjëra, uajre në hati në drësë kërën, uajkit bëshën në hati në tip kërën, gjele gjëra, uajkem vëpejve kërëti në të rrisen, bëna e gjere shorte ku rridana sotëne tërmela pejdat bit keke, Hashim. Kak Hashim,
1: mëli.
0: Të të shtë gjithi moja, kërëm kë?
1: U halat të dhijë, të ingalëk halat të dhijë, të në siare dhe të të banë në këpëshëvanë, hëndë këtë, mëthëllën, hëndë kërë rihajë, hëndë këtë,